0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikchef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.
6: K103, Göteborgs studentradio.

som vann gotiga cup. En på min gård blev cirkusartist, men ingen blev entreprenör. Vi startade ingen startup.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: att jag stör.
1: De hänger på skroten sent om kvällen.
2: Ja, det är inte bra. Far åt helvete nu.
3: Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

fysiska lämningar. Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Har inte kås och kinderna rosa, bara med våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kås här. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här betalar vi med

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företagskvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygga jobb.